pitjado, cotunhado, que para oxirá. Alveguihas, alveguihas, o cholugot, intaga, só que